Yung mingin marakoy nga rin, James Bayong, diyalin na kulma ka nga ma 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.